0: Treasure al Dalodu, Jamie on my breakfast on next. Ilo e tërkom e të nërëp hua parë me leti al noti me loki të pëgjiz të që të rëtorna me nare lë gjema le gjej. Pallum gjema në gjema rëtorna, anë zë uqë weekend. Në fatti, dënë wala hasho tia e lume, kif ovvijament anë dhe hafna shosh në amel. Fu dik, sfortunatament, anë ke kontra albe, tanë kun nishtet një gjema, anë të hod lele energjia kun me jetë kiku. Bonjo këmira lë dav kolla e le batu li dalodu, be tamë allir po parë biljeti, irë që vejnë hafna Bonjo Jamies, isma da zhej.
1: Bonjo Jamies!
0: Bonjo kolla Chris!
2: Bonjo Jamies!
0: Oh, e t'la nëkdar!
2: Bonjo Jamies!
0: Baro Harold, jider li, jish të hafna do kil par biljeti, es ma da shej.
2: Bonjo Jamie el King! Rabani Jamie, Rabani, hane që show tje.
0: Al da sek Harold, erbaht të oqtin kujta, na il gjimad di hala hankun et në rak, fnote mi loki të Big G's. Eminem, Shakira për në boj bishin komplu, alisa, note mi loki të Big G's të rëtorna, mi il gjimad di hala, bonjo, në komplu. Bonjo.

Bedingfield, Gotta Get Through This. Po ene ti sëpën bëjnë këpë Abzul Lash Raunov, su në tjera dhe qëllë amën e mek, e këpë dëluat së në kërët dhe në komplu pëfna Aktar Throwback, së gjëmë fëllodu, David Malia, Aunek, e Matteo në i bëhë lëgë bira, jishte Isma e Throwback ta 50 Cent, jina da 50 Cent dhe me horë që Club Songs në i dëlo mirën, alura hëmë kërët në zelle ku ahtë tajba, uanka Elena, e me uahtë të Natasha Bedingfield, alte halli fidi, kollo shëllë dalë

Tyler Up in the Sky, Push to Start, for Bay. Bay's Club Culture. Vë ku për esë nërisa bulë gjëma dhe këpjë sërë e rëthorën të Club Culture pafna DJ's lokali, posto me disa odime ko lokel Isaac, Gabi Zrinë, zumbat sa si e të fillon, du i zonë me këllë kompanija LPM, sesioni taj për ta district, vë mëni ku në taj binë, zumbat bishjala, obviamente lë gjëma fila që i ja sa satej të fillon dhe hatë levire. Ko lë qarë dhe se mërë u kollë, asëm fila që i ja NP Gabi Zrinë, në district të kolma LPM, zumbat jala, ko lë shatë levgjejtër. Uësëm, atë në kam na ndu u kollë lë hatë Club Culture me se basat disa sesioni enormi në Hathawayne, në ku hafna më mbej breakfast, obviamente, DJ u koll, allura e të tina sesioni jetë talblih e të Club Culture.

0: Clamar, Bad Blood får mig.
1: Free Film Fridays. The Eden Cinemas.
0: Rekko Aljuma Ohra Sartuna Terda Thirutona Kompetizioni ta Free Film Fridays. Probabilmente sa tallim të kiftahdem dhe në kompetizioni vi qanë se dhirë po daun el par belgeti dhe palisa jenë sabu fideja al kualunkë film dhe palisa etin të rëu gjo Walidin Cinemas. Hapna films dhe etin të rëu postom ande The Dog Stars Kiki's Delivery Service u koll Spider-Man Brand New Day adu etin të rëu anka The Odyssey adu në kamënara kolle najteja. Film piuttosto interessanti, no? Ad allora, a tardar te l'uma, vei drive, ma raio no gale, o uma, hai spiegato le che certo netta.

0: Dominik Bardhan strax në kanalën e saj Fukol Jazzy Wonky Spreads dhe kanë dënajet po bej alë që morë rofësënare ja kurat që të kërftit si atë të shol a bënë mbat në bdojnë nga u dojnë weekend fe ovjemen të ndoj kua në weekend këtë mbeletësa alë dhe arbohara për omena në uftësihor Alex Warren o anë kërë këpërë ata Jugel Gjeja
1: Malta's number one
2: Hit
1: Music
2: Station
1: Bay
3: Friday and Saturday nights